0: Шунун билан Таңгириб тақсадалар үзаңыл түшін түгітуду қызметіңізден Елфар Нұртай қызы болды. Әмімізге тіншілік яр бұсын.
1: Женіші бардың жеміші бар, ұлу женішке тағазим. Аталардың ердігі ешқачан ұнытылбай. 9 май майрамынан ұрматына дайырдалған Берегения программасын сіздерге сұныштайбыз.
2: Бірінші радиода Украиндердің Берегения программасы.
3: Саламатсыздар бы, урмату радио гучлар. Здравствуйте, шановні радіослухачі. В ефірі передача українською мовою «Берегиня» в студії Володимир Нарозя.
4: Сьогоднішня програма «Берегиня» виходить напередодні Дня перемоги над фашизмом у Другій світовій війні. Від імені Ради Українського товариства Киргизької Республіки «Берегиня» ми вітаємо всіх киргизстанців з цим днем і пропонуємо послухати невеличкий тематичний радіоконцерт. А розпочнемо його піснею «Вітчизняна війна», що прозвучить у виконанні Черкаського народного хору, і яку ми присвячуємо пам'яті професора Івана Олексійовича Шерстюка, представника української діаспори Киргизстану, який пройшов дорогами війни від початку і до кінця.

Шановні радіослухачі, в ефірі програми «Берегиня» радіоконцерт, присвячений Дню Перемоги. Проводжаючи українських воїнів на війну, матері, кохані дарували їм вишиванку, як оберіг, який мав би захистити від ворожих куль. Саме про це у пісні вишивала дівчина.

0: Шановні радіослухачі, в ефірі програми «Берегиня» радіоконцерт, присвячений Дню Перемоги.
1: Українська пісня об'єднувала людей в єдину непереможну силу не лише на передовій, а й в глибокому тилу. Вона торкала найпотаємніші струни душі, повертала подумки до рідного краю, з'єднуючи місточком фронт і тил.

А на завершення нашого невеличкого радіоконцерту, присвяченого Дню Перемоги, звучить марш «Богдан Хмельницький» Миколи Лисенка.